jedno i jasno, želio bih samo da ti vratimo sve, jer za tugu nikad neće biti kasno.

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove, pametan je kočeljade.
1: Ljud pas nema šta.
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čača uboču.
3: Daj šam.
4: Pa šta, pas koji svaki drugi pas. Ajde, ne.

moglo je izvršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Žamu uzrad pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smoja.